On degin siv a will an, nilam kinte will mishe kinte fui. Tri vula, har gav vula, nu kuig vula, har kerav vula. Is feder sin a chlushint, nach feder? Is kinte gul spree lesh, bean spree lesh nura di sha. Ta shivigeistuk le radio nalifa, ketsi shay punka kar, kushle na karach.